Awa nei ngana o Samoa, sa unim tāpena mai sa u Fesili. E Fesili ngi ai fōi, ia lea fionga ila ngā aftasi fōi maono tex. Ia ma le tātou au unanga fōu le nā o le tex, shipping. Ia I tonu fōi o Police Penny. Ia ai fapena fōi un whālau loa tuai. Ia vai tātou au unanga ngā lo tautua le tātou tunua tea ngai ngai ai e fia mawaso wā loa fōu. Ia mana tua ngā I le kāko I Niko Petris I ngā I Nala. E te sua ia I a whiwane, ia ma e wāwa aisa ua loa lei, ofu lei. Ia e a wāfo I tūlanga ia e te lāle lei ia I kūlanga o mewhaia kāle sia, e whapea fo I tātou o te no. Ia wai fo I tātou au langa ngā o le JT Finance, ia nai nai kuna I Smith Road. Ia olo tātou aina le tātou tunu o leo whapenga o e fia maua se tu pe wawe lava lima se lau wafe o le lima afe ia fio a e vaai ia John Mantilaya ia le nai tautua le au nanga tautua le malo le tātou tunu e ala le JD Finance nga lofo ai fwoi tātou tupe ia mantua a le aise mea ke kawhawa ia nga ia le tātou tā lofa pingo ia nā e vaai le Songa tau simtanga nga ia moe alia malfatua ia esta. Ma le tātou talo fa pingo ma nei ia o Price. Fai fōn fa ma ma venga e maua se ma nuia. Ia e fa opopo wam nuia o le tue tono ainga. Ia ma kako I kalesia ngai ngā I kuna ngai. Tele mfa ia pingo ngai kako I kalesia e fa kasa. Ia ol fanau le tue ngā lulue fa tasi. Ia e po lea lava le kalesia o e awai. Ia awa ni ngalo, ia maan tua fōi. Tō yeisha ma koe kāle si o le Rivers of Blessing whaamanuianga a le tua, o le vai tafe o whaamanuianga. Ia le ngai e ngā fōi kuna, ia e lo whaife awai le sunga ia whetalainga, ia malfatua ia Susana. A leise me ke lotu ai la sā fio ai kā kou fia fia ma whatasi ai I le lofa maleanga le lei o le tua whaaptai. Awa ni ngalo awhaltolu, tau whaafunga mai le awhionga ngā aftasi.